0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Evo, pridružio nam se i Nikola napokon. Dobro jutro, Nikola.
2: Dobro jutro.
1: Ostao si nam dužan da kažeš o kojoj posteljini, odnosno koje boje

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A svi volimo prema istraživanjima te zvuke koji nas umiruju. I kažu istraživanja da...